Moto svetlo svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

Definitivno jedan od omiljenijih dueta Dino Merlin i Nina Badrić. Ti si mene. Ali evo mi s ovog sjajnog dueta da imamo također pretalentovanu damu. U nastavku stiže nam Emina Jahović.